0: Cuiucă.
1: Ghe restaurant ține Poitiru Faro.
0: Tresimele.
1: Wow.
0: Bacalini.
1: Luis Expense. Mascura sua galinha se que se pensi.